ɛno ane araba bazin pills ɔbaa wo ni feelings ɔbaa wo ni atenka ɔnkɔ pɛ araba bazin pills na wo nom ɛnsiesie ne ne mɔ ne kama pa afi x and y granules X and Y granules no wo ye be ma na wo ne oba na ahiam wo mpam wache nyin sen firi mu ma ense wo ni nkuma no no e de blame ni nyina ma oba no enso nyi oba no fo be ma ne hu nsu agene enkwa ma na ho de ne wo fo mu wo nya aduo na ye fa na X and Y granules na e be kenya nkwa mo ano